мороз і попрікше, тікає абсурі, каносі малець, сову рух тісніше, дури тіші, лютіші, і сову ти там тволю сняти, ліктиня кеді. Mes būsim visi sasyti ir turėsim tik ilgį. Tik kurasim, numusim spės. Jie reidžia, kad atspadūti skrip. Stokį navar, stokį įdėti į parlatvėjų. Tėtutė, astė mes svešim, mylžam, lysim snabdės. Tėtutė, astė, vėl.